A ko sonko manke gambia jake lo manke jantu ya ke de ban ko te wandi ko kare ba ya ke to ya da ban de jam fadata wallahi alai ba ko le yilla ju dake a ko ko fande gambia jang wallahi ndon be prita to wallahi.